so atemu da na eduro na na nyame eto jiwaro urade uma she wonsa kwa uwa uwa ni yaro huro ni ohia ato yase urade yesu fenye ho